רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רואה ממטר את המשפטים שלך שומר לרגעים כמו עכשיו, כי מי היה מאמין שאת תלכי וניגמר בסוף כמו כולם, כל כך שרף להם שהיית שלי. אבל אני זורק מילים כמו חצים שיכנסו לאנשים כמו המשקה הכי יקר בבר לדם. היית מזל לקרב, אני הייתי דלי, עכשיו שוטף את הבלה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן,

תקשיבי לי. תקשיבי למה שאני אומר. אל תתאהבי. אותך אני שואל. למה את בוכה? ספרי לי מה קרה. אותך אף פעם לא ראיתי מזילה דימה. אל תתאהבי. לא כדאי ילדה. את הלב שלך לאש. אל תזרקי ילדה.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שניפרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.

ואיך תמיד ברחנו למקום הכי רחוק. זוכרת שאמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם תיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט, אני רק הייתי ליד.

יותר מדי עשירון עליון. יותר מדי אליטות. יותר מדי צמרת. פחות מדי שורשים.

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק במחקר.

בא לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת, הוא קונה, זה מתלבש לי טייט על הסריט.

0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא... עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה.
1: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי.
0: אני נכנס באמת לזה
1: כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי. חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה למשום עמוק, להרגיע את הראש שלי. מנסה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש.

קמתי בבוקר, היה לי קצת חום. מאז שהלכת, רק בא לי לישון. פעם אתה פה ופעם אתה שם, נהיה לי כבר ג'טלק, נהיה לי גם חם. שחרר את הפסד הזה, סתם עצבן, כולי בבסה נשמע

תמה, תמני גדול. מאיפה הגעת? לשם אתה תחזור. עם תובנות ובלי מענות, מספיק אסונות, עשית צרות, אין לי כוח אליך, באימא.

עכשיו זה לא בא לי בטוב, נו. זה לא מה שרצינו, שב שאבים עצמך ותחשוב שוב. זה לא יחזור שוב. אז מה לא הבנת? יאללה, די, יאללה, בחבא.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: פותרים בעיקר פאניקה. אז מה נשאר מכל הבלגן?
1: אחדות!
0: ומה הם מרגישים פה באמת?
1: בידוד!
0: תהיה גם מלחמה עם הצפון?
1: בדוק!
0: וואי, מה זה לא מתאים לי? בדיוק השתחררתי. אבל...

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן. איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

להרחיב, אתה אחד כזה שאוהב להכחיש. יום אחד איתה שוב מחליף מיטה, בסוף אתה חוזר לאותה פינה. דמיינו בית עם גינה וילדים,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

0: יאו לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע, רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

בוקר טוב ויום טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים בשעותיהם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. ונאמר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות, שיהיה לכם יום מצוין. בוקר טוב, שמח, שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו. תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום מצוין ובוקר טוב. נאחל לכם יום ללא פקקים ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ אורות דולקים, כך רואים אתכם ומזהים ונזהרים. ובנוסף בבקשה לא מסמסים בזמן נהיגה, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה שמאלה. תודה רבה לכם.

אמיר בן עיון, מורה לחיים. כן, נאמר שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנותכם. ואת זה עושה בשבילנו אמיר, תודה לך אמיר קיי, האורך המוזיקלי שלנו. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן, החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם את הלב עיוור, אייל גולן, בוא נשמע.

0: שלח לי.
1: איזה יופי, שמענו את החדש יחסית של עדן, של אגם בוחבוט גן עדן. לטוב של המחר ישיר לנו עכשיו אלי לוזון.

כן, שמענו את יובל רפאל, איזה כיף נשמוע. ועכשיו בוא נשמע את בן אל תבורי, מי אני, כך נקרא השיר. אחד החדשים של בן אל תבורי.

כן, שמענו את בן אל תבורי, ועכשיו אחד השירים היפים והמיוחדים של לאיטו לדנו, אם לא דואגים לי, אז מי דואג? לא לדאוג, לי, כולם אוהבים אותך, את זמרת נפלאה, וכיף לשמוע אותך.

0: רוני דלומי, קורא לי בלילה, ועכשיו התקווה 6, ישראלי קומפלט. בוא נשמע. שיר מאוד יפה ומעניין, שימו לב למילים, כיף לשמוע. התקווה 6.
1: אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית,

0: תשאלו אותי מאיפה אני, יש לי כל כך הרבה ספקולציות, אני תמיד אזכיר לכם מישהו אם תפגשו אותי. אני שר על
1: התקווה שיש
0: במקצב לטיני
1: ישראלי קומפלט,
0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: כן, ברקע חברים קצת משתוללים, ועכשיו שוטי הנבואה, אין אני, עיבוד חדש ומעניין וכיפי כזה, אז תהנו, שימו אוזן.

כן, עכשיו להקת סקסטה, נולדתי לשלום.

כן, שמענו את חיים אוליאל, איש וכינור. עכשיו נשמע את אחד השירים היפים והמיוחדים של גוסטו ברהם, שהוא גם כתב וגם שר וגם מנגן. גוסטו ברהם.

כן, שמענו את גוסטו ועכשיו יואב יצחק, צלצולי פעמונים. יופי של ביצוע, יואב יצחק.

0: חיכיתי לרגע הזה להוריד את הז'קט.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
2: אתם מאזינים לרדיו כך

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

0: כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן ודיגיטל, ואת תוכניתנו אטרף, כמו מדי יום, אנחנו מגישים לכם מאולפן שלוש בבאר גנים, מקום מהמם, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות.
1: לא אשכח אותך.
0: כן, אנחנו ברשותכם נאמר תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, ושיהיה לכם יום שקט ומוצלח. ובנוסף נאמר לנהגים בכבישים, יום מצוין, נאחל לכם יום ללא פקקים ושתגיעו לשלום, אלה היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, אורות דולקים חורף קיץ. ובנוסף, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים. עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, נקודות, כנסות, לא שווה את זה. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. בנוסף, כשאתם פונים ממינה או שמאלה, לאותת. תודה רבה. כן, גם בשעה זו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, ואת זה עושה בשבילנו האורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. תודה לך. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן, החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם מאיה דדון. יאללה, ביי. בוא נשמע. יאללה, ביי. עוד לא התחלנו. מאיה דדון.

אייל גולן, חיה פצועה, כך נקרא שיר, ועכשיו בן צור, אבא, בוא נשמע. זה מתוך הופעה חיה, בן צור. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, שמענו את בן צור, ועכשיו
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
0: כן, זה אני. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, וססון שאולוב, תמיד אוהב אותי, השם יתברך.

כן, קודם שמענו את ססון שאולו ועכשיו גלית סדן ושראל עם התרווקה. הוא שואל...

פאר, טסי, דינה, דינה. איזה יופי. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו שרית חדד, לינדה, לינדה, בואו נשמע. כן, שוב נזכיר לכם שאתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל, ואני מדי יום איתכן דודי בנימין מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן גם לומר תודה שאתם איתנו.

כן, עד כאן להיום, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות, ואותה סיום כבר מתנגן. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קה, שמחייך. ותודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך, עכשיו הוא גם מחייך. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, שלכם יום מצוין ושקט ומוצלח, יום שלישי מבורך לכל עם ישראל. עד מחר, שלום ולהתראות, ביי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: זה לא חוכמה לשפוט אותי, אני מכור אלייך.
1: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא אשכח. רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי, לראשונה פגשתי בך. עיניים צבע תכלת, סיפרת את במקום מהדרום, עברת לגור בשן

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אני צריך לחיות עם

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: נו, עכשיו אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות. מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון, לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעה.

שנפרדתם כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רעסת, אמרה לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיין את החופה שלך וכולה נשואות. תנשמי דקה, תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה. היית הכי טובה, אני מחור, אני חסר תקנה, אני אוהב גם את השתיקות איתך.

0: עוונות. אני אמצע חיים כמו שאת אומרת כשאת מתעצבנת.
1: תקשיבי רגע.
2: אז מה עכשיו? למה את נוגעת?

רביעי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן. איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לברוח, לקחת לי.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

את לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שגברים בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה, ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה לערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז קח

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: זה לא שמה, לא שרתי זה, זה יפה זה, אתה יודע.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

בכי שוב לוחשת דרין קטן וסרט ואז תישאר מניע את האוטו עוד רמזור אחד ימינה וחונה

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.